0: Den innsendte liten historie til oss, Lisa, og her har vi fått en gåte faktisk, så jeg bedt om å ta for deg.
1: Ja vel?
0: Ja, og spørsmålet til Lisa i dag er, hvordan får man en katt til å bjeffe?
1: Du sier bjeff, pys, bjeff.
0: Nei, det funker ikke veldig bra, men så er det innsenderen her, som for øvrig til 12 år.
1: Ja vel?
0: Har et fantastisk forslag.
1: Ja, for
0: 12-åringen, som for øvrig er fra Tysvår, han sier det at hvis du skal få en katt til å bjeffe,
1: ja,
0: så dunker du han i bensin og setter fyr på han. For da sier
1: du... Da sier han ruff!
0: Vuff, sier du da. Jeg vet ikke hvordan han lerte dette her, men...
1: 12-åring, sa du?
0: Jeg tror ikke du skal... Det er ikke anbefale.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio.
2: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

Updates on Radio Egaland, Underholdningskanal. Ok. Høyetørt, og snart er det mørkt. Kom, sett deg i armkroken min.

0: blodigler
1: kan avsløre deg?
2: De kan avsløre deg?
1: Ja, hva gjør en blodigle?
2: Suger blod.
1: Ja, og hvor finner man deg?
2: I sumper,
1: sumpområder,
2: sånn, der det fuktigt og sånn.
1: Ja, ja. I djungelen som regel, og gjerne i Sør-Amerika eller i Australia eller Afrika og så videre.
2: Steder, ja, jeg tror ikke man har så mye av de her.
1: Nei, jeg vet ikke om det finnes det i hele tatt. Jeg vet ikke om de overlever norske vinter. Men litt lenger syd så finnes det en del sånne ting. Der det er litt vann og fuktighet. Så hvis du vasser litt rundt omkring der, så kan du føre et ord av det. Plutselig ta en igla som henger fast i foten.
2: Herligt, jeg har hørt at de skal være ganske bra medisinsk da. At de kan hjelpe deg med diverse medisinske problemer.
1: Bare tull.
2: Det er bare tull.
1: Ja.
2: Men de kan avsløre deg, det er ikke tull.
1: Det er ikke tull.
2: Nei vel?
1: Fordi at de suger tross alt blod.
2: Ja,
1: ja. Og det blodet, det inneholder jo din DNA.
2: Ja.
1: Så si nå at du har vasset gjennom en myr,
2: ja,
1: en sump, et sumpområde, og så har du fått noen blodigler på deg.
2: Mm.
1: Og så har du gjort et innbrudd, og så har et par av disse iglene dratt av.
2: Ja.
1: Så når politiet kommer tilbake, så finner jeg et par blodigler. Så analyserer de blodet i blodiglene, og så sammenligner de med sitt register av kriminelle.
2: Fantastisk.
1: Vips, så har de tatt innbrudstjuven. Og dette skjedde nå i helga faktisk i Australia.
2: Ja vel.
1: At de greide altså å ta favoritterne på bakgrunn av at de analyserte blodet i en blodigla.
2: Fantastisk.
1: Så den var ny.
2: Ja, den var ny, det må jeg si.